0: tu amor.
1: Alima, Alimo.
2: Sara, muito é na camurri baba.
1: Kiri baba é mukwaka. Que não no cachami hea. Na veto we cheche la kauni wu. We chakam barakan. Wakala pama.
3: Tiwe kinaya oakela alejo. Ati yatanra owani. Kinchuna wape ayolia ya pama. Nto omusika no. Mwana kutepo wala mela.
1: Hu. Oha apea kaita prutanari aha pa mwana ku. Han wala mela na veto kwe opanya.
3: Ita prutani hapa. Mpwana namsiveliwai.
1: Anamsiveliwai moya. Soga so kwea wapea, so sivasha, na veto tisa kuru, kina mohusia wapea.
3: Ahe, Sara, kina mwereria?
1: Okiroro mele moya, anamwa sivela.
3: Iya. Olelo ka penye mathapa a ita purutha ni hapa a mwanako.
4: Alima.
3: Tia.
4: Yoja ela o tepa o siva o redi higwe.
3: Oho tamalani.
4: Oki echa nede kolia mahiku o tene vate baba.
3: Murwe o chuna wanyo.
5: Mwere sihi ano. Mujeso osiva siva ni ikani kani. Mukale ojo mure cheleni. Osiva siva sha okalao ni ochuna sha.
6: Maisabo, mashvida.
7: Itanto mo.
6: Mashvida, maisabo, mashvida.
8: Para Goma 2026 serão selecionadas 60 canções. Conheça as primeiras apuradas. Canção concorrente número 1.

0: uma operação em Kinzuya. Mas eu vou logo agora de Moçambique na chefe local da Uaimuyoje, Gentil Albino. Não logo Gentil Albino, moro eu aqui, eu fui balimba mãe, o Kwaya. Não na atulama aba, mas o que o aspai, o ilha Macamaca, a do atulila onechini, em para o ano kule. Mwina msiru ontongi da wila, kwa ya mtongo ayo machiku meili na mazamararu, abene adho hospitali manamuwa meri mtana mazaka gino, maa onyowa, onyowa fumbwile maa wila aone ya kamwile mka mabili wama ingwa. Mtongo nabu ontongi ufugu wa mazana matanu, gali gani wa mtongo wa kini wa kigile evrile. Msukule mabasa ba oamu ya, ombrano yako mkono Zambezia, rabi ya Masinga, oloka wila mwaya wila mtongo kutile wila akuda yako mkono mdana amoli, ama wadila alama wana wila wakamaka ama mwe anawa na mkaka kama bileni. Rabi ya Masinga, oloka wila mkatemi aba, anu yiki wakamaka wakule wa mwinyo aima, mwa wila awania kankana mkaka mwinyo kuwa wa mwe anawa. Dale para donde me decía, na Liz ni Chobo, Motene, buen día.
1: Radio Moçambique, Zambésia.
0: Ronya Antonia, mire de Cumina, mitad la minente con la Cumina, mitad la Macumer, no da na Mabasa o esa na Ozamani. No na wano za maronda wila mbie vina bale ya ntame uzungu za dhawa okunu imbune pipo ya radi Mosambiki.

0: nafuna ndena malabo oliva tado dunguvi neswa ya muesa juma mbwenikana miolo wa mchitoni juma ofia
1: mloga murdagani di loga nani alifa shavor
2: loga na miolo resu vashkuli adu jilea uno murumbala
1: ii mundi mwa so murumbala agora kambele sole ya ufa shavor kwa magumio
2: magumi wangono so nafuna ndilonge chimalao chichewa
0: e chichewa hiyo kaniwa
1: chichewa hiyo kaniwa so nekeri kwanga funange sira ne
2: abola jisera
1: Chisena.
2: Chisena munaiwa.
1: Ah, pangono, pene imwe.
2: Tachera vya, tachera vya, fine vuto nkabe.
1: Tacherwa, tacherwa, kunyumba pene po kwa dideni?
2: Kuno mkwa didi, nkabe vuto tae.
1: Ah, brigado.
2: Ine nukufuna kutindi apire kire mnyikiro ena kuta juma hao.
1: Embo.
2: Ah, nyimbo zina imba hizo ziku pata niti mama ningi kuno kumorombala.
1: Brigado.
2: Tanguachi analipo anangona mba menya kazikuru kutani fiti hapo nyimbo zima imbemu hizo zadidi maningi kutajuma mwento brigadu
1: brigadu mbali yanga
2: basa ya didi liyao kujiri yao kuno magati
1: adidi adidi pronto akela braso
2: brigadu mwento brigadu
1: inadi
0: kalanga seringele
1: ihi Muzika ura kari saare ngele, agena kuwe ngele juwa katakunya wa vangono.
0: Aha.
1: Eee. Oo, oh, kuna hako sega break.
0: Gane ukusema, ukusema, ukusema dhabi.
1: Eee.
0: Mento kama loni itwa.
1: Ihi.
0: Ha?
1: Iyo na ngele jine tene.
0: Nikara mwino kule na miyakula nuke na juma kwele. Meluwa mise luno fia dhaletu mwana.
1: Eee, dilo gane ani, mulo ga murda gani ani?
3: Mulo gana shuibari, mulo ga kunu warapozo.
1: Marabo?
3: Warapozo.
1: Warapozo.
3: Si na so ibare.
1: Ah, kambeni moko wa mwagumio.
3: Nada kuno noko ya peno ko radio.
1: Ah, iyo kuno no edia vangono vangono. Kambeni vifuna njolo ga para mwa iyo mwari mwe wii.
3: Mai, bilo kana papa juma.
1: Odo eno odo.
3: Okay, maji dafu na wii durumo di tamale.
1: Si.
3: Wii mambasa nda na nyo mpate wa jibo na da jibo vina njiti jamirimani.
1: Ehe.
3: Dafu na wila mazubo, mafarabo, kamutie, sentu muhidi na visogole, sito muenjete vipopita vivina.
1: Bae, nabu ya gati ya negumi?
3: E verdade.
1: Eh, nabu ya ni munde lege nabu ya wila tie negumi bae, so nigana, nigana mbubuda visempiri.
3: Puriki nabu ya du munye usakanyi nilabu.
1: Du ye ni munye ni vayano dhete dheni.
3: Brigadu mkaramuata.
1: Moito brigadu, mulugu wakana na nyo.
3: Yamba.
0: Ya, yeah, na hali warapozo, mwana juma. Zero wodo kodi tikere baridi. Misero da nyoma la gana muno jigula mirima da balo tene ya mburu wana.
1: Zero bodi mpado wa mwila boni baba. Mwila boni muno padu wa zero bodi oti ya noti ya na temu tuvi na guwa baga rubala. Majina masaka ina guwa kakala mwina guwa. Tinku komba teri. Yukarenga murala. Murala yu mwa republika de Mosambiki. Vari makata mi oti ya noti ya na. Tao na masaka ina abuwa na mpoto loga ila pora. Ni mtu yodu na mterole. Ono wama la zana hata kunyaga. Kombate la. Combater diminuir, você sabe conseguir até você sentar mais que 40 anos.
0: Agora, Juma, aquela banana, aquela ovana, ele não bebe muito, não é?
1: Cadê-lhe?
0: Aquela, ele não bebe muito, não
1: é? Ihi.
0: Aí, né?
1: O nome é de lá, ele não bebe, não bebe, tem que curtir. Nosso coroa, o cadivore é meu, mango, no fundo da água, pô, pô, sou bar. Então, não pode lançar. Não pode fazer não pode ouvir a mona vila já mas o mumbe da quatro horas gambona e gira a calamia de rolos e a cada level ele to a mara gavurua e gavurua mumpo mulogo no mato a mara encala a burca level ele mora no lida o ene é uma república
0: mas a cala mas como é que encala tinha para o calamio a cala o calamio cana maro baia o dom tá guia de padrão levantáculo a malamuca é velha e on tabuela ni Wewe tabuaga nulen by kukalamio.
1: Ena guwa mfaltaro uichetelua. Porque mutuwe tenu tinku wazuo uichetelua na babi na mae. Iduka sawi inisia inkaza primeiro. Dipoje ki vaya eskola. Agora uga turpasaria maji. Japo hapa nulilu wanule mopi. Kachetelue. Entao na masa kena abuwe precisu vosa avaliara eskoize. Nezugu ye nchema na avaliara.
0: Osekisela
1: dhira obo desili. Tikija desili buvenye wangono wangono. Entabu wala muna mbuga ya obule. Muwaro uli ili. Enohono.
0: Jiwa rekada miwokule. Ofia na mamu inagoku.
1: Dilo gana nia mulo gana murda gana nifa shavori.
4: Niri omitale.
1: Omisali.
4: Omitale.
1: Omitari o omisali.
4: Omitale.
1: Omisali. Si, dilo gana nia mbani ya ni mwenye.
4: Mulo da mulo pana majiri.

0: a cittun fura loge da ku da jiba assalamu alaikum
1: wa alaikum salam ya ali
0: alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh kayfa luka annabi hayrash quran entaw e jisa da saw ya munyi na munyi mkwe entaw kun ke musali wo ko magumiyo
1: na kumiyo ka huwane
0: alhamdulillah bakani bakani
1: ya
0: tem novidade para dizer
1: nada cara não sou o velho malucheiro pai
0: mashallah alhamdulillah pronto shukran abraço
1: ya malucheiro moro mas eu amara catona carlina
0: malucheiro
2: eu nafuna molo niloga na juma ninga muesa nafuna mubodo mogo la vina juma kalanga saringa la malavina va va dele bolu na mogo la kalanoida dretu dinkosi da oisa io marfula dima ina goela malucheiro bala na nyualigela ovani loga na muesa juma okuno la Mogole, obevina, mweruzi mwaisi litele zimpatu chie ninga mwisa. Odoa rumiwe, umaludoa. Nona, nalogavi da dungu ninge esi nda na Mise Luisi da Juma. Nona, Juma mwisa, ninga mwuzi ule nyulo nziwe vadidi. E, nane, andigi nyotena nziwe la Juma dulo, dhile volapi la vadidi. Nona, masiki womale, nekala da apandie, dhindele ino ukuno do wengi wa vadidi. Dhimfune, wila. Adena Mise Lu, ninga mwologe la mwisa yodu, wila Mise Lu dhinde ina solaga. Makamaka na mwani na yasi tunapa duwele labo ayumu dhoti ya notiana ufano ni kana mwami inagua odu akale nona umfuna ufuga peno no hata na inagua enti Juma ofia na miodu
0: di unloga nani muloga murdagari
1: ya Juma
0: eh
1: ego miyande mwami
0: yona ego mpele jovina muloga murdagani di loga nani ya
1: yo mnigo kuno likuari murdo wa zuzi
0: da fanyela wila mfeze vangono
2: wale radio wenyu mfeze vangono
0: radio odo ono kusani kapu kapu vangono vye na baga gwada muili
1: adiseva
0: ehe kambeni mo
1: kota Juma
0: odu kodu
1: zaina zaina
0: odu bona marafuna kambeni mukane ilo boyologa
1: tono tamena wila jibo zenyu zaakale wila manche pia mali una mungu paramazo kaya herdenji malugwa vulumucha
0: eso sa muzizani Oko da buno liba muzika da buno eso sa muzizani Oko reda goko na mpo dodo anga bana ndugu ya kweje vele vali
2: ba Alama matoa
0: ah ofura ndugu ya msuran
1: ah
0: fura ndu abera rofira
1: Oko na muloga na buffet kuno wazuze
0: ah okay
1: na za hiyo kota Juma
0: si papa
1: Nigela nuta maleni munokana maduma wa diviveni.
0: Ah.
1: Umulugu dunziwa.
0: Nabu ya dunziwa dhe tethene.
1: Nabu ya dunziwa kada mutu ntidiye vatia pano. Ah. Nabu ya dunziwa.
0: Muito obrigado papa, muito obrigado mesmo.
1: Kini na wila mabase nyo dhoso, ngoro mulugu uka miyedeni.
0: Nyuwa vina guwa mfugulege mayarabo, radio mwagu nge kubi, watie go kwartu. Waima atalu vino kwartu wenyu.
1: Hii antefe neva vina nitana varevele wila useke sara majuba zambezi anga mudile nandimu waboko radio ni zambezi yangu eshala vadidi veni
0: tabi muito obrigado meu irmão muito obrigado kila brasi
1: ya kachiku na machiku mnugu waka miyedeni
0: ambalani
1: mnugu wajina maruati
0: pronto obrigado
1: jamba yo jizu wa mia
2: wazuze kwa hali ni kana mwina guofune wila ni mtanale mudima nige Juma anamewa kavilele ungeza ila nufugule mtita wene bafugule mtito za bila nuni kunelia
0: niloga na lia ni muloga murdagani yani
2: ovano ne so agosto
1: mio
2: telefoni ya mweke odretu ila ni wani na dretu kuno nui wani mchido vadidi
1: mnajua mchido
2: telefoni mweke odretu maru nui wa mweke odretu
1: baba imendo iwa ni maazi
2: na iyo diyo nui wani anami wavina guwa nui yani mchido vadidi kawele mwele vangono Agosto, kaya ususa vobani muwele vangono mtutu ya mweke odretu bayo maruni.
0: Agosto, mano Agosto.
1: Alo.
2: Umano mbwini.
0: Kora. Sha. Rapasi. Aguare nofiyo kuno. Na mapurada kumi.
1: Alo.
2: Banimu nofia kaka mwene jafuna iyo.
1: Mi jafuna nuka banimu mwodona
2: Se.
1: Odo deyo wale nukaza wano ukoza mabasa wesa ya mazamani ya kala mduni.
2: Se.
1: Mazigyo kaya tumwana ya bure. Oko wada ina lukaka ibaka jibo jora andimua purke baada mana wale purke wakima wala paki nafuna andimua mazino iba maashi
0: muito obrigado muito obrigado mia vina nuko sambalani
1: mahala gagajo vemae purke andima vifunia mlabu inagwe ajo vina panga muna andimua nafuna nukane singani kuzazi
0: ajarulu
1: agora obrigado papa
0: tabi obrigado bye jibo jujua nifia
2: Juma Ona jibu eji tota tota da moa na

0: você, meu Pito. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Né? Caiguinha de mar. Bom dia. Bom dia. Muito bom dia.
1: Bom dia, mano. Que barulho.
0: Um dia, mundo que vem.
1: Jiboya wa Samaria una makura.
0: Jiboya Samaria gumi wa Samaria magumi.
1: Nada wa Samaria kuri ya wani papa.
0: Hey ya, kame nito iko jo euma.
1: Ha, iko uma da buno iya.
0: Euma.
1: Talso unufunya bai.
0: Bai te noza. Nige pende.
1: Nini kunga mataka.
0: Ah, bai to mkwe. Kame ni, so Jiboya, unakuneza kada buno balino kwa Samaria.
1: Unubwana akwa ni ayaka di miye ni poropi liyo.
0: Hmm.
1: Ndumu wa Jiboya dia 10 di agosto.
0: Oh.
1: Tá,
0: Yamba.

0: Sempre esse de casa nem medo, tese nesse. Se lo podem dizer muito mais, mocidade no caramo.
1: Mugavura ne la vina, mburo ya wila muka miedo we na ilo bochirobo.
0: Kibarene, si, danje de li juene, maji okuno wan ukipadu ile. Zinjine okuno okarungu kadinfi yao.
1: Mwa olapa, ugo olapa.
0: Mashika olapa, nona ninga alusongoro weu, kamfia na muselu, uyo vina nikanani, azo mweninga abuene. Sim, para ele o governo aziwe, ele o conocala o egi, não se ogoria ba anamedi a ele a boia.
1: Kuloga ba kuda mawanyeza, ano vita.
0: Não na ninga ano ni vitela, mas ele o conocarungo ni kala, o conogonyani ni kala.
1: Baito meu do tamalele ni, nyo ormela otia mabasa enyo, o ni tanala, o ni veaze luisitenyo, mabasa enyo de dereto.
0: Lia vina no tamalela, ya wila Ologa mukomboni maradi Mosambiki, o ika mwezi le dili mazumu ani pata yokuono umkarungu, nofuna wila pa radio Mosambiki vina linga radio Mambali, akali na malogela we uvina yokuono umkarungu, azumbi ni kalao, mambasa ni kana, mpindi unozo sasanya, akarungu kalia wara, akarungu anokosa mambasa utiana utiana, soka ni na mtami edo, para iyo lupana. Makata miaba.
1: Baito, anami wa radio Msambiki, bamazo haba havuruwa nileyo na mwena mawanutu, ontida mabasa osasanye dha michito, na vina onosasanye dha air conditionado, obe, muyo obule uori dhia mpule mbao, mpeno mvi, no, obule nile mbudu animwa, eganyonge panu echile, mbuzi uwe, onosasanya. Odhele na maka nabu kumokuno ogonyani, Dimio Belton Kasimu mpaka mawani mwenyu.
2: Zidipaduwele. Notagia zidipaduwele na wakala waka. Kwa mwaza nilo chinja. Zidipaduwele. Mabasa Aradi Mosambiki.
3: Rádio Moçambique, Zambésia.
1: Baito, mindi, namitala makuma na impuno mkambilinha ni a Rádio Moçambique. Ovano, jibo gadi, mpaka miraro, mdido vrua na dhopadua da província de Zambésia na Ezugu. Vina miselu da Zambésia, mno vrua radiga kwa na miraro, namitala mitano. Jibo.
4: Dribble! Oh,

0: Escuta as canções na íntegra em www.ngomamoçambique.co.mz. Ngoma.
1: Rádio Moçambique, Zambésia.
2: Na vira mitala makuma sese yura sese so seku wa suku wani 16 horas ni 40 minutos. Na hala vana nukusani ni machipo wa elo chelo ye chua bonari njijimea kavakani ya pomaela ya vaa chua bo. Wanawini hiku na netanuhana na hala wa kwani haiyaka. Iwe yaka makuma tana raruni ikina kusese. Asuku wani 84 anos. Enera inuaka epomene. La vanontai na chichi mi vakana vaka machipo ni elo cheluaya. Al hula kanto mulako alun halo kala amostra sobrinha. A chichi mi vakani e provincia la Zambesia. Nari tonelo cheluaya e chu.

Arina mi pa boklinha, titi mi hakai. Poma ela vachua bonara na lokoi. Poma ela ya vachua bo. Ona rao Josué. Na oi hake poma inte vachua bo nhi kono lele uru. Atu chanda mua cha uo. Ya che la koya ma poma ni. Aki na tense mi tete. Aki na malayo thulu. Irepi wento. Hai wan hiku na nuna neta no acha na hulu pitana acha mwere mni chana hiva hina nuno woyao mahia mun lange wino chare ni wewe muyanyo.

0: Moni, Moni, boa tarde.
1: Alô, boa tarde.
0: Boa tarde, como é?
1: Na ocasião, a carne no rádio Moçambique, a locutor.
0: No rádio Moçambique, o locutor não era nem caveira. Canna pia ou eluculuquela?
1: Eluculuquela, mona loja, nem lopa na mel, que se ninho, elapo, anamuluvala, chastamkumane, chat.
0: Anamuluvala, ana melki.
1: Exatamente.
0: Ana melki, murno no yaka kavi, muki kurumuele.
1: Ah, kirino miaka makumararuni miaka moha.
0: Makumararuni yaka ivo. 31 anos.
1: Sim, sim.
0: Motela.
1: Ah, sim, ko hotela.
0: Munaharo ni kavira ni mwaha wala wale luho?
1: Pama.
0: Ni kavire nae. Munaona hai?
1: Ah, ninaona we kiri. Mai olapa, nkale shua pama tuye, unaruhe makavi hero.
0: Hmm.
1: Ancheko mbavali.
0: Ho.
1: Amen.
0: Amarinho an ahusera.
1: Ah, mas ahusera mas indrua que indrua indrua te mama.
0: Ah, na ahusera hi ha.
1: Ah.
0: Ohi ala pa wai woto. Acho ek na na wati hira ahusera. Na wa na de escola wai wo na. Den que no na opama. Que na mo aqui wa mutia na ka.
1: Mas hoi hoi ya yo kendre do.
0: Ho.
1: Ah.
0: Worera bo tia pama ka wa munyere na chu athano.
1: Amen moni wo pachera wo panye ni nyuano muru ampato na lkutora.
0: Brigado kina tamalela.
1: Wana wili ya mara kayala dona de laina Luigi.
0: Mhm.
1: Anaka Karsiana, Katia, Ruti, Vamohani, Meltisia.
0: Mhm.
1: Ine achu wote na kiwiria na miano. Aleni murechele usiku wa yola ole lovava.
0: Brigada, na melki buwa tardi. Murechele ukale wana mwole vala iwo.
1: Ndriwa moha.
0: Brigada.
2: Diana, asheli yonro matanihi. Kini pela, tia non respetari.
0: Apona ayo pia, mwani mwani buwa tardi.
3: Buwa tardi, buwa tardi.
0: Wala, nsuna pia bakani.
3: Boa tarde.
0: Ah, mas não estou aí, Ninaiwa. Boa tarde, como é?
3: No carro, no rádio.
0: No rádio, bacan, bacan. Tô na pia ou no culuquiela?
3: Na pia, o ano está a nene.
0: Ulu, na loja nani?
3: Na loja na Anacapolo, Macuzi, no Umbawa.
0: Anacapolo, Macuzi.
3: Ega.
0: Anacapolo, ni kavire ni mwahola.
3: Aha, mugilele.
0: Etu ya pama mutiano lapa.
3: Etu ya pama.
0: Oh.
3: Kuno kavida na vade.
0: Ah.
3: Mamponya mutiano orira murima.
0: Oh, hinka kala onana na murima.
3: Oh, muno wanavu vade va.
0: Hmm.
3: Kuru kuwae kagatu na gafu ya aba abe ya mae.
0: Mm-hmm.
3: Yeah.
0: Oani nena taro.
3: Ah?
0: Oani nena taro.
3: Ah, are na murima?
0: Mm.
3: Unuka mena na bate.
0: Mm.
3: Yeah, iga.
0: Brigado, nena tamalila. Mwamwenye rachua tanu.
3: Mwambaji ya timada ka ulbaba la serge da siri barui.
0: Mm-hmm.
3: Nkana, unona, Loli ala kitribina ku.
0: Ulu, mwenli ala nyo komo.
3: Aso guraka.
0: Hmm.
3: Ah, anika nyo sedeku ya sili barui.
0: Hmm.
3: Arie nana ano aruma putu wo.
0: Hmm.
3: Ano kura mulaku.
0: Hmm.
3: Ehe.
0: Mm-hmm.
3: Usiana wa unawili.
0: Hmm.
3: Mhm.
0: Mhm. Mhm. Mhm. Mhm. Mhm. Mhm. Mhm. Mhm. Mhm. Mhm. Mhm. Mhm. Mhm. Mhm. Mhm. Mhm. Mhm. Mhm. Mhm. Mhm. Mhm. Mhm. Mhm. Mhm. Mhm. Mhm. Mhm. Mhm. Mhm. Mhm. Mhm. Mhm. Mhm. Mhm. Mhm. Mhm. Mhm. Mhm. Mhm. Mhm. Mhm. Mhm. Mhm. Mhm. Mhm. Mhm. Mhm. Mhm. Mhm. Mhm. Mhm. Mhm. Mhm. Mhm. Mhm. Mhm. Mhm. Mhm. Mhm. Mhm. Mhm. Mhm. Mhm. Mhm. Mhm. Mhm. Mhm. Mhm. Mhm. Mhm. Mhm. Mhm. Mhm. Mhm

0: copiamo leccio moni moni boa tarde.
1: Boa tarde, Radio Moçambique, boa tarde, Amana Anusha.
0: Boa tarde, kumi.
1: Ah, kumi, nira ni horeli waka, ni mahana mluku, wakani wakani kahi, o Radio ni Moçambique.
0: No Radio Moçambique, toa mluku enera, ani kavi heraka. Ana sitoi, murechele wakala onoho, wakala o, ani mwengera to. Nka hawa enon manu, munlo chowi.
1: Mulota ni Mr. Joan wana Rosa no.
0: Mm-hmm. Achu wana Rosa iwarira wapia o?
1: Oriria ula elapo ya tene wapia, wapia.
0: Inke pule ele murihiwe othilo, olelo, yopia oto?
1: Nada, so arwa temperatura zizo enapie. Masikina koka noromela were na mpie.
0: Ho?
1: Namba hiwa, namba hiwa.
0: Hinka hinka.
1: Entuna rupo kwa sero etawe ya nyake erewe etawe.
0: Erewe ntonsua. Nope.
1: Mbuwa mbua avireko otakwane awetaka.
0: Wala, ani ya tweye.
1: Ya tweye. Masi. Waika napatapata meju muulele koyariwa.
0: Male. Masu kala mulapo nahala wihai. Ana Mr. Joao. Ai, mi o ni o kala mulapo na hala wihai. Ana Mr. Joao munera muni wiria na kaho.
1: Ah, kini lo ko wiria na kai.
0: Mwaha olelo to muhiwa.
1: Ko wiria nya.
0: Ai, ni ka vere, munupo la hai.
1: Mi wona mwaka o kala mano avolungu iyo o vanene ro vavala.
0: Mhm.
1: O tepo o tapulela mejumo. Memo onelo aka mezimo mutiana anapa mutiana anapa ni lapa mlopa na thambe mwera zihida le makumana vo o laparu makumani enakala wavale espasu mezimo mna wisusi agora anabaka vo awivi mi anabaka mutiana ro aka kone na mbeji makakiviria
0: munahalo kala kongenge vakani mwi wala
1: nada a
0: munahalo ngenge vakanho
1: nada ala bagam tiana hinaka leso apira yumlapeke
0: ulu wana tiana o yala pakani hai
1: ito ye bar parene a ola pawene aliás, vou que explicar você, Ana. É para a mana, não sei, é que na prova de coisa. É que na quer, aquela professora, a ouvir professora e professora, ou him tela cande professora, ou é tão hilatice, é complicado.
0: Ho.
1: Agora, e vamos lá para o Mkuliana tanto, e pote a cao.
0: Oh, não.
1: Mulher tem força. Mulher tem força.
0: Tana Mr. Joao ala.
1: Eyekewo.
0: Tana Mr. Joao.
1: Eyeke non tem problema. Agora na iwa professora, omfaya professora, omorele mamali, oui. Eko. Eko complicado.
0: Omorele moro ni ho.
1: Ona mora ka fomo, akuletu, we hakaone labo.
0: Nana Mr. Joao, yo kala munchuna nyonlela ho.

0: na veto opaki wa mutato wa moloko mukuvako. Sirimi sewe sinkuma wa marupo roa wa majuni, o marupo roa maua, o marupo roa mikula, o masakasa o roa o yaranka, na vovinya wa iyaranka o roa o mukuvanko. Ehali elaleiwe ni mtoko ene wehra samiteko sote kao disitu yo marupa Avelino Valenti, yo wo inre wi, wo varihua miteko senese yo sinhala orerela sa misewe ni ovirela na watu mapurene yawo.
1: Yola ki hima kolo wovinya masako oroga ate aranka, nera orino 22 kilometers. Lituo kala mukinatu. Livariha mutano vava mweli ole ovindolo ole wokuma omukuvangu orogato ya ranka. Ovinya mukuvangu roko ya ranka nera 11 kilometers. Erio wera na verdade atu ankala elagwe nele hikalege mohawa moeta yetaka musewe. Hata ni ikaru, hata wa chingani, hata wa motani, etimakeke uwa kuvea. Evensheke itusaya mataro haka utumi homerkado. Porque museo warera atoneta no hakalala. Museo warera atono vira nene sene uwekala niyo e problema.
0: Mutoko ene owehra samiteko oso teka ojitu yo marupa Avelino Valenti. Andeli heraka miteko sinvarihua wa holo vore riha misewe siniwa naniha mapuru ale ai provincia yo Niasa. Okuma Oniasa, Maria Fazenda.
2: Governador da província de Wampula, Eduardo Bula, opereca na piliola, e caro raro, apereca matani ma governo e poma yo lalawa, ui prelue miteco, e nina prelue miteco, e cupuetetani, arigeuroso.
3: Governador da província de Wampula, Eduardo Abdula, o hava hereria amaholelo distrito yo lalawa, e na malia esmanaela, mikuguta miraro. Mosa, tuwa polisa Republiko Mosambiki, PRM, Mosa Ambulansia ni Etratore, Eduardo Abdula. Okatu wa bahiririawe mikukuta seye, uhimia wira, sinire luwa okadiheriwa woli pehiria siso, miteko sa edistritu yele, sinivariwa yireluwa ka ana munjene, okuma, oromeliha maleleo, okadiheria muhina miteko sa ekumi, Vamosa ni miteko suorweria. Governadori agwa mpula usweli hato varia riwana munchene wira. Vano miteko mukina onro tarlana. Urhiriwa ekomandu distrital. Ya pusheka singwe ukati wa manyaku nyaku novira amatandle.
4: Eu já sabia que temos esses problemas. Temos alguns sítios que a energia não chega. Quando chove, a nossa população não anda.
3: Mio, kahiswela wira, no kala na milatu seia. A kala mapuro, malushi muhipinya yamo. Okati wa epula ana munjeniahu, kaniweria weta rata ninromelo. Aniwa lela mpani pahi. Mio, nkiroha wa mweisana, mwahawa epula, Atwaka kiawira opia mapuro makina, kiawira ni ya opia edistritu ela, erumelu wakakusa mpirampa ya uribawe nakala umalema, na amuru mela mota. Oteni ahu ni varaka muteko.
4: Nem por malema, tinha que andar de mota, todos estarmos a trabalhar.
3: Alavulaka, wansina nana munjene opuro yole, akapu Atanasio Rafael, ashukurela mikuta seye, Masika hingi otuli osweli hato, mishanke osikina edishiritu ya ulalawa sinihore laya, okuma, ohilo kaloka wa irampa, otoya la masi ouria, orera, ipa sinire liwa ana munjene sopwe yasa ni manyaku nyaku amu atanle, otoya la isala samiteko soshuteria, bamusa ni sikina.
5: Reabilitação e manutenção das vias, lalawa ribawe, Lalawa meti ilalawa durio.
3: So kala mishangio sore hiresi wa irampa okuma olalawa mpaka oribawe. Olalawa oroa ometi ni okuma olalawa mpaka oluli. Ola mushangio mosa onukuta kutiha mete luaya atu otepa shewene okati wa eita. So kala to mishangio no na aveke lahu otekeliwa mitato. Wa mirosa ulalawa mpaka

0: nyakukwata nyakumwa za mphangwa abukira pa komando ya PRM munu nsofala mbuye ya Farare Jaime. Farare Jaime halonga kuti iwo nyakumangwa alipakati pa nsoka ubodzi mwaina thangwi ya basa ya apulishi ya pontho nchivirana mbumba pakoza kuphatwa iyo mambava. Adziwisa na kunangu kuti basa ili kuoneka kutera kuti kugumana anangwa pa nsoka ubodzibodzi kuti na lero nkhabidzika pana iwo. Ipyo ntsene nkutwera kuti adzesi makhalirwa didi kuli mbumba. Tinepa tibveni fala ya mbuye Farare Jaime.
1: A polícia deteve na via pública no nono bairro Munhava um cidadão nacional solteiro de 25 anos de idade e uma cidadã nacional apreendida.
0: A polícia aí no desguate Moçambique, muno munzindo bairro província Sofala, Amanga. Panseu Bodes, Kisa Chachipemba, Mimba za Munhava, muno munzindo wa bairro. Mamunangulo Bodes, opiaka makumeira na pishane pa kubalwa. Pontu, Tamangambo, manankazi Bodes, akagumanika, payunsoko no. Mwenye kwa cha kubanika na chitelevizori cha plasma chabiwa mudzu bodzi, sebasi tayo, pontu wakada bambo, chombo cha kutondolesa, tukulonga konjiladore. Awa, ne akapasa nzidzi kuti anthu wapati chitulo na thambwe ya mabasa kacheteo, akuba, huku ife ya pulisha nkabilimira, tinatipitrizi na kupata mabasa tukuti gumane anangu wapansoko bodzu bodzi. Fala vesera radio wa nyakukwata na kumaza mpango wabukira pa komandu ya PRM munu nsofala Farare Jaime malonga patangwa kumangu kwa antu wakwana awiri pumbu wakutakana nsambu wakugwamizi antu munu muzinda wa Beiram.
2: Tiburiri mfunda taku munu provinsi teti muna mpango zilongu kuti antu awiri akumeru wankaidi tangwi ya kupatiwa na nkaka zuiri. Nkaka ndi chinyama chine kilwalinga na ntemo wankati mwatsikwino. Analongwa ndi anthu apiaka makumadiri na pisere, unangwa apiaka makumadiri na pishano, pia kubaliwa. Iwo, ndiwa dapatiwa na apulisha kudistritu ya shuta, akali na nkaka zwiri, akafuna kuti azigulise, ibodzi pantengu wa churu chibodzi cha metikaish. Mafalawa alongiwa na nyankodo wa wafuku ya kusanya miseru, muno provinsi ya Tete, Sernik, kuti iwo akwanisa kwa pata mbakombera nkaidi kuti apase chilango. Selina Rocky alonga pontu kuti tuwera kufitikiza anthu ninganawa iwo apita njifirano na mbumba pabozi na nsoko na nina pia kudambo na pitu lele mwana mulungu tuwera akwanise kuikalinga kuli pinyama pabozi na misitu mkati mwa provinsi yeno. Mbativeni kulonga kwachi.
3: Os detidos encontram-se sob custódia policial e serão presentes ao juiz de instrução criminal para efeitos do primeiro interrogatório e aplicação das medidas.
2: Ao primeiro acaído na polícia, a nata de temerese, na nyakoeruza miseru, papizo kutoma, tuera kuti apani na mivunzu. Angamala, apasi chilango, pafuna kwa tsukan solo. Serniki, akulute na mabasa, akufuna kumalisa umbirimi. Tikupempa kuna mbumba yosene, kuti atipedzerembo, atipanga ngona muntu wakuzunguza, penu wakuchita umbirimi, akwanisi kuchengeza mwankasa. Tanguri ifu, tinampoka kufuna kumalisa umbirimi.
3: Na denúncia e partilha de todas as informações de utilidade operativa, sempre no intuito de não permitir a ocorrência de crimes.
2: Mbeno mpepo ya Radio Mosambiki ya cheza na mbozi mwa are dapatiwa na nkhaka akagulisa ku district ya Makanga ataira mwatenepa.
4: Bose kitizia kipresizava do produto, dai nós também entramos...
2: Tapita njifirana na nyachuma mbozi, akafuna kugula. Ife, tatuma kusaka, pano tiripanyato, ndina familia utindijese, pionsene pia limira, pano ndatsuka nsolo.
4: É a desgraça que está já ao meu lado, tenho a família para cuidar e tudo está parado, muito arrependido.
2: Mafala, ambozi mwa antu da fitikizwa na nkhaka, akafuna kuti agulise mbaduala kuti ndi chinyama chaku ikwalinga na ntemo wankati mwa dzikwino, kuikalinga na ntemo wankati mwa dzikwino.